baba wa Salome ekoku piemu ewo fia ti se wakwa kwotu abusua adin sa aton sa yem omo beya wa wa tuwa ye omo omure be kwa ho te se esu agadwutwa eche yiyo te se we and your friend